0: Mama Winya Kasia. Mama won free Adomo enko Adomo.
1: Amen.
0: Medin Eddie Evangelist Pemoka. Enye ya hode. Enye ya honfe. Nemum eye mobrum for na dom. Ene ne hwe sopa. Awodi adom ye. Enema ende abetu ye. Ende eye the last day of May 2026. Ebi embe biom. Ade se ye honya kupon ama yasa ba ewiase foforo. Efrise 2026 May 31st etwem. Yehowa ma niamma foforo embra. Oma na watching NC ye. Oma afini enwie peye ema ye. Oma ye nkwanda a aka ye nim enye nhyira. Oma ye nyina ye nye kase ewo ye agye kwa Yesu ne demo. Oma niamma pa emme ye kra. Oma niamma pa emme ye nipedua. Sika embra. Awo embra. Adomine mobru hunu embra. Ayaresa enye ye chefa. Oba ope kuno bema ope eyere yehowa enfa awarefe domo yehowa enshirao oma wunye kesie na wachue ubie wishopa yehowa ma atofo embra yehowa ema atofo embra
1: amen
0: oma atofo embra
1: amen
0: ewe ya jim kwa yesu ni demo odofo midin edi evangelist pemoka yeshia eye yenuya bitris tete ena yenuya ba eye bitris ye mame ruby Yeah, Mami Ruby. Kise. Owo Ashama Lebanon. Yehowa Enshira. Ena ye nua bema Ruby Boko. Yehowa Enshira. Esther Agbanyo. Yehowa Enshira. Ye nua ba Esther Amenyo. Yehowa Enshira. Onshe engopangu apampemu. No man abofo entwa wo ne wo baby ne ho hia. Mom protect wo ye fon. Asa ebre penedua. Asa ni ho nyakopo kasa esua ewo asomdwem. Amaniji aba efie. Order for me din e di evangelist pemoka. Me free Seventh Day Universal Message Church. Ye wo Ashama Lebanon. Eye Akofa Junction. Opposite Kuda Palace. Every blessed Saturday anopa. Nyamemba ye twehia. Na ye ti enkwaje asem. Na yakọ ye fie. Na yakọ bo abrabopa ahye Yesu didin enumnyam. Iti ye nua eye evangelist Irene. Awo pram pram. Yehowa enhyira. Ye nua Joyce. Awo duduwa abe. Yehowa enhyira. Ye nua ba Promise Agboja Yehowa Enshira. Number one FM TFO nyina Yehowa Nyankopon Enshira mo.
1: Amen.
0: Oma mu nyina mu nyɛ kɛseɛ. Oma mu firi Adomo nkɔ Adomo. Medin Eddie Evangelist Pemoka. Yɛne mu ɛbɛkyɛ ɛyɛ nkwagye asɛm. A Yehowa Nyankopon ɛde nam yɛ so. Ɛwɔ ɛwiyɛ brɛwɛ mu. Ɛde brɛ Nyankopon ɛmba. Tumi ɛni aboabosom ne mu. Obema wanya enkwa adi de omo betumi asɛe ehune huna de omo betumi ehune huna abaso mo beku wo hone mo no masan ku mo hohom mo na judgment de omama wakoda eye heaven de omo ne bi omo no de omo wa eye bronsam gem kwan ena mo kirekire ne pa se ne pa enko obi ba bisa se e aye de na bosom e kirekire ne pa so me ko bronsam gem me pese wuti ase ne se akwankire bi omo de be ma wa enji na yihonya kopon na akwankire so no na wudi e kire na wudi ye juma na wusuru abosom e chen yihonya kopon a ehunfo enra nyakopon na henie mo omo nyina ba kogu eye bronsam gem na sa bronsam gem so nipa bebre pese mo be ti e but ukosro oba fem uwi ebro apata bako na ye boss wo river jordan mo na ye do she pope ni butom kra na evangelist pemoka any minister kofi yeso ye be bo e de akere ho be ma wati ase ye se yehowa nyakopon se se wanya adwen sakira na wanya na pede na wanya adwen sakira na wanya yesu na pede wanya adwen sakira na wanya hun kronkon na pede a there's only one hope ena ewo ho e de ma o eye bronsa moja etinende ye di yesu hu adanse ye ye di bronsa moja hu so adanse ye.